mojnë reut. Tronger mojnë stova, o e noj jeste ut. Dhe ndanër blesa, e vëhua darlaj, te a i kast.